Amin. Kur ardhë në gratë me marin para agimit dhe gjetë në gurin të rëkullisur prej varit, dëgjonin prej angjëllit. Atë që është tek drite amëshuar, si e kërkoni si njeri më të vdekurit, shikoni pëlhurat e varimit. Renni dhe i lëqitni botët si ungrit Zoti duke vrar vdekjen, se është biri Perëndis që shpëton gjindjen e njerëzve.